0: Mielestäni se on hienoa, niin kuin vaikka ei olisi kilpaurheilijakaan, niin että se elämä ei lopu siihen, että lapsen saa, että ei sen tarvi loppua.
1: Det egna livet behöver inte ta slut, även om man får barn, säger trebarnsmamman och Finlands just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det henne att kämpa med dåligt samvete.
0: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niin kuin ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
1: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Arena.
2: Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus och Joakim fram till klockan 5. Det ska bli nyheter här på kanalen. Alldeles just Skate heter låten av Silk Sonic och Bruno Mars.

0: 1800-talet kollapsar Sassis värld. Tyskland har förlorat första världskriget och hyperinflationen utarmar medelklassen. De klassiska konsertsalarna i Tyskland har inga pengar. Symfoniorkestrar kan inte betala sina musiker. Sassi måste hitta nya sätt att försörja sig på.
1: Siis sulla on varmaan kirjastokortti matkassa.
2: No sitä mulle ei oo itse.
1: Onko henkkarit?
2: Mulla on henkkarit mukaan. No.
0: Jag är i Östra Centrums bibliotek med C-kassetten som vi hittar med mamma. Jag har ingen aning om det faktiskt finns något på den.
2: Missa tuot näyttää mulle vähän.
1: Joo.
0: Jag är född på 90-talet. I min barndom lyssnar vi på C-kassetter, men ärligt talat kommer jag inte ihåg hur man använder dem.
1: Kasettipesä, oliko se kelattu?
2: Ei kyllä varmaan ole täysin kelattu.
1: Joo, no sitten varmaan.
2: Mä en ihan osaa käyttää näitä.
1: Tässäkin tota.
0: Oerfarenheten märks. Jag tappar tag i kassetten och den faller på golvet. Som tur är C-kassetter hållbara. Tydligen.
1: Okej, eli sitten vaan.
2: Meneekö se niin kuin näin sitten?
1: Mä en muista kummen päin se menee. Mä en ole tätä hetken käyttänyt. Katsotaan kummen päin se menee. Noin. Kuuluuko sieltä mitään?
2: Ei, täältä ei kuulu mitään.
1: No, otan nyt. No.
2: Nyt kuuluu.
1: Kuuluu. Okei, eli nyt kyllä voi kelata se alkuun.
2: Okei.
1: Noin, ja sitten vaata tosta tota... Record ja play.
2: Okei.
1: Okay. Eli nyt se nauhoittaa.
2: Olihan siellä jotain.
1: Joo.
2: Ai.